0: Ker duket age tugul nekemokchinigei ialishen, imuche iwe komasamba simoit enyo kou amiten chorwet ne naat en yoton ko Paul Tanui, kokenyorchigei simoit nebo 25,000, keal konyil somok simoit namba 25,000. Ngemokchinigei kabisa simoit en oret nekararan. *441#, borotet nenyorchinigei akinai ile kakoitot weekend, so chepchepitun akiker ile ketialishe akinyorchigei borotet. Karibu OCS.
1: Kongoi. Bongo jisegedu, agar egonen emye, nega geitzi, tuko beru rokyo bago beru family jekua. Bongo jisik, ama ja aname nin Julia nahi gitale, pastare chen jepo ngonyo wanyo Gloria Man, Rocha Mila, yago wanyo nin, nani William Mimpo joge, wanyo nin Yunus Yomdo, Rere, ago wanyo Rechi nahi gimbo, ago wachur sawawa, eje magibyo, wanyo nin kai biyab, en olimpapa kuyoti saroni hawa wanyone kiepkoi gas tenerife en sekundari kuto hawa wanyone anyamale okumwa kukwe gam nanti nenta seta wiri yuani kwa kwa mpagase kukutachamut hawa wabai tusi hivi wakwe ituri rege nyone amun loo kuma kuyi mago mujage kujua kwa mwa kukwe ino kwa inda upset omiten en MCA sigiri yete akiranjit kwa mwa kukwe yoko pastatue kwa miten yota legi chapkin laini no kongo nishin enzi ya puto en tu yonangi batist alenji ni vichote kongo ili unishi mwangli kiko kia eno hini alenjo kongo akti ya puto tugul ongi tiyo kubirbaisho ni kongo nishin tijokatu agar kiko kuru rokyo
2: Eberuren, nago tokinye, ngaronet noton nebo betab rani, sitegete stagi, rojo ronok alak ere wili, ngeburo kikoekenyi mwaginye, ngecho ronok chengeringen, lakini kutoma kaya gunata genyoru wili, igeri legewe ngore na garara ni chengji kegi, Olivia, kei norchige 11,000, engdo get namba genge, pongesi sana Olivia, ko Olivia kora, ogechime enga sarta, neboye ngo, ichime ngamut mara tatu mwanyoru, so gelewe baishe 90 shillings ngamuta mwanyoru, atelele yate waka besa chine, ko itim nga sarta nabo kutomi nyorchigegi widuga na tanabo na duduge take tukul lakini number 1 kutinda 11,500 njuru no kejang
0: ngolole number 1 tinye 11,500 magiliyolo kanyil sumu kanyil langwan kuzawade nabo weekend nga wakuna soko uru anubu kwa yata duga no nga besa nore noten garara nagere Godfrey kimge tijige nyorchige noten go rabini kiyote jiba 15,000 inkomasa nabo boda kiyal kanyil mute nyondon so ni alishe nyotan kunae soko lige nyorchindegeta lige nyorchindege rabini gen nyondan en ore nyotan gara len number 1 tinye nyotan go rabini chuba 10,500 11,500 en duge nyotan number 1 en star 441#
2: karibu kebeto kwa kibagenge wili ngeburo
3: kabu
2: kamge wili
3: kamge
2: karibu karara Egalia wile.
3: Toka kuiwa, na tako kusimiwa hata mosei. Toka kundi ba kuyundi kwa te tibi tangu te, sinya chief tibi kutseru te, kwa jamani kwa kuskia hata tiki matiange, aki matunda amela uche roma del bagabo lwei. Aki tani wale tika pisa ni ma uche kwa bagwe lele chapar kumite gabar wa awali kukogito wa mungyo ala jamal kukogito wa mungyo
2: Gongo yako takinye daiga isha kwa mwanja wange suwa itza 12 iye kita setage nyuru branda nipo nge churu nuga besa maana rengo wakingwa nguwe kenya mwai nge tisio besa ngeo kete mge taret kikwa june churu nuja patindiri kekas mwana yang soba mwana
4: jamge fiche bakari kwa mwune
2: ya gararan
4: na leipenga kukuru nge te Kali nak kami kerja juga ni, tapi ni yang John di kemudian merebu amuka Julia Starus kami cipto juga ni, apa nak kos mas amuka, kalau tak kos kat siapa, kos apa tak boleh jadi ni, justru nolak sos, tu ni betul ni, boleh boleh apa rasim pasal tak tu ni kemana dekat masih jinu banyak, yang ko kami kembali lo hilar cipi apa, petris kami Starus petian, ingat terap kau jinu, John na, John rata kami pun juga. Kungwa mwami jiptono nyun, ayikatuwa mwalimu jipuwa nyenye no batapuwa matibu mwuta enyano. Mwenyewe, elaka mnyun ayikatuwa njana tenyo. Ama utie na agat nebo mundozi enyano, awale ujapchijaye mundozi kumba. Kwa kasi, apatasoa tine nyun, Eposo a ti, mi tempo a llevar en un chichamuga, sangre la llegué.